0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
1: Nije srce kamen.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Jesi li video objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Da proverimo još jednom kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima. U Prištini izmereno 20, subjektivni osjećaj kao da ima 22. I reče vam Velja nešto ranije da danas idemo do maksimalnih 26.
1: Tako je, 26 je ok, temperatura, vidjet ćemo koliko će biti subjektivno, možda neka kiša on padne, možda i neće, veća šansa će pasti nego da neće, ali ono, sve to
0: sve
1: treba.
0: Sve dok samo kiša pada, a ja sam stabilna, ja se totalno slažem sa tim padanjima. Danima raspravljamo padanju, ali može da pljusne neka kiša, nikakav problem.
1: Dobro ljudi, ništa, čujemo se ajde posle 9 opet u poslednjem satu buđenja.
0: Ostani tu sa 966. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: neki vodopad je u nastavku ovaj, pričamo zapravo
1: o međunarodnom danu vodopada.
0: Tako je, ako niste znali da to postoje, to sad
1: ima
0: znate.
1: Jedan ovamo Goraždevac, bila sam, fina priroda izgleda. Ove, inače danas je dan posvećen očuvanju i divljenju ovim veličanstvenim prirodnim fenomenima. Širom sveta ljubitelji prirode koriste ovaj trenutak da istaknu važnost zaštite vodenih resursa i ekosistema koji nas okružuju. Sada vodopadi nisu samo praznik za oči, oni su ključni za aeraciju vode i podršku biodiverzitetu, bilo da su skrivene u gustim šumama ili su svetske turističke atrakcije, podsjećaju nas na sirovu snagu i lepotu prirode. E sad, da li si znao da je najviši vodopad na svetu Anđelski vodopad u Venecueli? Visok je 979 metara.
0: Nisam to znao, ali sam znao dve činjenice o patkama i nijedna nije tačna.
1: Patke ne mogu preživjeti vodopad.

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
3: Sve

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.

Jer kad ostariš, niko ne kuca na tvoja vrata. Bijelo dugme u 15 sati 50 minuta, toliko od mene za ovaj današnji dan, za ovo podne i za ovo izdanje emisije naših 30. Za nekih desetak minuta na ovoj poziciji ovdje moja draga koleginica Ivana uz vas, novo izdanje emisije Mim po Mim, a sa Ivanom se družite do 20 sati kroz različite emisije do gluvaranja sa kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Madonna, American Pie, bit će vremena i za idole sa numerom Moja si. Ne menjajte frekvencije, prijatno ostatak dana vam želimo. Ukoliko izlazite, obratite pažnju na vremenske prilike, kažu meteorolozi, moguće negdje kiša u lokalu.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: The Chemical Brothers. Go.
10: No time to rest.
8: Mesto broj 9.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
11: It's the midnight sun, kissing under the red sky, laid on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand and there's your...
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It.
8: Mesto broj 7.
9: Tame Impala, Drag

to nući i automati. Nastavljamo sa mimovima. Kaže, dete ima medu kog obožava i zove ga Beda. I tako kada se igra sa njim, kaže mu ćao Bedu. Subjektivni osjećaj, ja čim primim platu. Izlazim iz auta i vidim na ulici ličnu kartu. Kontam kako čovek može biti glup da ne vidi da mu je ispala. Podignim je s ulice kad ona moja.

Kroz prozor svoje sobe sam videla troje kako džugiraju i to mi je inspirisalo da spustim roletne. I danas se navršavaju pune 3 godine kako ću od sutra na dijetu.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.
1: Glas mira na Kosovu.

Bila je to Amy Winehouse i čuli smo pesmu Back to Black, sinog drugog i posljednjeg studijskog albuma koji nosi isti naziv kao i ova pesma. Mi se polako približavamo kraju ovom izdanju emisije Greatest Hits. Ono što sledi od 18 sati jeste nova UK Top 15 lista. Neki novi, neki malo stariji hitovi očekuju nas od 18 do 19 sati, tako da ne menjajte radio stanicu. Ostanite na 96.6.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja piše istoriju, umjetnici koji prave trendove, to je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
3: Mesto broj 5.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

A ukoliko niste znali, danas obeležavamo Međunarodni dan vodopada, dan posvećen očuvanju i divljenju u ovim veličanstvenim prirodnim fenomenima. Širom sveta ljubitelji prirode koriste ovaj trenutak da istaknu važnost zaštite vodenih resursa i ekosistema koji nas okružuju.

0: Bivši kanadski premijer Justin Trudeau odgovorio na kritike koje su sledile nakon što je propustio prvu utakmicu reprezentacije Kanade na svetskom prvenstvu kako bi prisustvovao meču reprezentacije SAD-a na kojem je nastupala njegova devojka pop zvezda Katy Perry. Ponekad dužnosti dečka zovu, ali znate za koga navijam da osvoji prvenstvo, napisao je ona društvenim mrežama uz emotikona kanadske zastave.
1: When trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

0: na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Neka te muzika pokrene. Vreme je za

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

doslovče, na potoci ladni sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne točim se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Mikšića.